sa pinasahi nga awit. Usbon ako mayong gabi sa tanan o salamat sa mga kaisunan nga padayon nga nagasubaybay nini nga programa o sa dili pa ta magasugod sa pagpaminaw sa mensahe sa pulong sa tuang buhi ng Dios. Magpasalamat kita nini nga kagabion. Dalay gon og may gugmaon Dios ana ikaw sa mga langit ining dapit sa kagabion. Amahan, aniya usab kami nagaduol kanimo. Diha sa imong trono sa grasya. Huwag ikaw mag-uban, huwag mag-panalangin ka namo, labi na sa mga nag-subaybay, nag-alantaw na ining programa. Ikaw Ginoo, mag-panalangin usab kanila. Magkahimo sila sa pag-ambit sa imuhang mga balaang pulong. Mahimo kining ikadasig o ikaligon sa ilahang pagtuo din ha kanimo. Lauman na mo o Diyos ng imuhang presensya. O balaang espiritu, mo'y magapamuhat ni ini, alang sa mong tagstagsak mga kasing-kasing. Batunan na mo ang ligon pagtuo o kahibalo. Nagaduol usab kami kanimo Ginoo, pinagi sa mga balatian, sa tanan ng mga kaigsuunan, sa nagkalain-lain dapit, nini nga kalibutan, ikaw Ginoo magahikap. Diha sa imuhang balaang kamot, ingon man usab sa mga panginahanglan, sa mga kaigsuunan, mga katauhan nga nanginahanglan, diha sa imuhang panalangin utabang, ikaw Ginoo magatagbo sa tanan. Among gipangayo, uban sa kapasaluan sa mga sala, sa ngalan ng Jesus. Amen. Dalaygon ng Dios niining kagabion mga higala ang atuang pagtuon na usab niining kagabion mao ang mahitungod sa pagsugal o uban pa ng mga bisyo. So kini mga igsuon ako maga pahinumdum lamang, no? Kini mga pahinumdum lamang kini alang sa matag usa kanato, no? Samtang ni naa kita niini nga kalibutan, no? Wala ko itumong dauton ang atoang mga buhat o unsa man nga mga binuhatan nga atoang mahisgutan may tungod niini nga pagtuon, no? Kundili mahimo nga pahimat mo lamang kini sa matag-usa ka na to. Mahimo nga mapahinumduman kita, no? Dinha sa ato ang kaugalingon. So, kay walay lain nga magapahinumdum ka na to, kundi ang mga pulong lamang sa Dios, no? O, dili kini gikan kanako, no? O binuhat lang sa sinulat lang sa tao, no? Kun dili mugna kini sa Dios nga aron kita mahimo nga matul-id, no? Mahimo nga mahapsay ang ato ang ginabuhi nini nga kalibutan. So ang mga pangutana dinhi, mga pipila ka mga pangutana ato ang pagtubagon, no? So, matod pa sa pangutana, una, giunsa pagsaysay ang mga tao sa Dios niining kalibutan. So, matod pa din sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, nagaingon, apan kamo ang kaliwatan nga pinili sa harianong pagkasasirduti, nasod nga balaan, katauhan nga nagkaugalingon, o nagkagalingon sa Dios aron igamantala ninyo ang mga pagkahalangdon niya nga nagtawag kaninyo gikan sa mga kangitngit ngadto sa iyahang katingalahan nga kahayag kamo nga sa miaging panahon dili katauhan apan karon katauhan sa Dios
Kamu nga wala mahi agom sa kaluoy, apan karon nahi agom na sa kaluoy. Mao kini mga higala igsuon. Sugi unsa pagsaysay ang mga tao sa Dios? Usa ka katawhan nga lahi nga kaliwatan og pinili, no? Ingani ang Dios mga higala, no? Ang iyahang katawhan, iyahang gipili, no? Ingon nga iyahang katawhan og nakabaton sa iyahang kaluoy og paghigugma, no? Ingani ang pagtratar diha sa Dios alang sa tao. Busa, iyahang gipahinumdom kini alang sa iyahang katawhan. So, ingon nga lahi nga katawhan, unsang mga pahimatngon ang gihatag mahitungod sa mga dili Diyos nun. So, another question na usab, mga igsuon, higala, no? Diha sa lahi, no? Nga katawhan. Unsa man ang mga pahimatngon, mga pagsaway o pagpahibalo ni ini. Matod pa din, he? Mga igsuon, higala. Sa makita sa Psalms chapter 1 verse 1, nagaingon nga bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. So, bulahan ang tao mga igsuon, higala, no? Nga wala magapakigambit sa mga mayubiton. Sa may mayubiton mga higala, igsuon, kanang mga nagabuhat o dautan pagkadili matarong sa atubangan sa Dios, no? Kay matod pa sa 2 Corinthians chapter 16 verse 14, dili kamo magpasangon og samang yugo uban sa mga dili matinuuhon. Kayon saon man pag panagkuyog sa pagkamatarong og sa pagkamasupilon, kunon saon man paginambitay sa kahayag uban sa kangitngit. So dako nga question mark ini mga igsuon, higala, no? Alang sa kahayag o kangitngit, sa dautan o sa pagkamatarong, no? Nga lisod nga magkakuyog ang duruha mga igsuon, higala, no? Ay gingon din, he, nga dili kamo magpasangon, no? Sa yugo kauban sa dili mga matinuuhon. Nabuti pasabot mga igsuon, higala, nga kung tudluan ta og dautan, no? Pabuhaton ta og dautan, kita nga mga nahibalos kamatuoran, no? Mga matarong, dili kita ang buhat ni ana mga igsuon, higala, no? Likayan nato kanang mga buluhatona, no? Kana nga mga na binuhatan, mao kana ang pagpanatuod, no? Kay lisod nga maguban ang matarong ug ang dautan, no? Mao kana ang mga pahinumdom. So ngano nga dili kita tugutan sa pagpakiguban sa mga dautan, pinaagi sa ilahang mga bisyo? Matod pa din sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, nagaingon mga higala nga dili kamo magapalimbong ang dautan nga mga panaguban makadaot sa mga maayong batasan. Mao kini mga higala igsuon, no? Mga dili maayo nga mga makiguban kita sa mga taong dautan, no? Labi na sa mga tao nga adunay mga bisyo, no? Pag-inom, no? Paggamit og mga ginadili nga mga droga,
o unsa pa na dinha nga mga bisyo. Kay adunay panultihon nga sultihi ko kung kinsa ang imuhang higala, no? Kay sultihan ko sa bikaw kung unsa ka. Ing ana mga eksyon, higala, no? Na kung makig-uban ta o mga tao nga mga palahubog, wala usab kita'y kalainan ngadto sa mga tao nga to ang gikauban. Mao ka na mga isuon, bisan mga kriminal, no? Kung makig-uban ta o mga kriminal, wala usab kita'y kalainan ginaha kanila, no? Mahingon nga usab ang mga tao, labi na ang mga tao nga nasayod, no? Ingana ang binuhatan sa usa ka tao o kita makiguban kanila, murag mahimo nga madamay ta sa pananaw dinha sa uban ng mga tao. Una nga sayon, no? Sutaon kung unsa ang gikinahanglan nga ato ang pagpakig lambigitan ini nga kalibutan, no? O pakighugoy-hugoyan, no? Kay lisod nga makikuyog-kuyog kag mga barkada, no? O unsa man adin ha na ikaw nga tumutuo sa Dios o kang imuhang kauban dili magtutuo, no? Piliyo nato ang pakigubana nato nga mga higala, no? O atong higalaon. So, unsang klaseng pamatasan nga angay batunan sa mga katauhan sa Dios? Hmm? Atod pa sa 3 John chapter 1 verse 11, nagaingon din hi, inigugma, dili kamo pag-awaton ang dautan, kundili ang maayo. Ang nagabuhat og maayo, iya sa Dios. Apan ang nagabuhat og dautan, dili makakita sa Dios. Mao kini mga higala igsuon, no? Kaya duna usay panultihon din ha sa Mateo 5 nga bulahan ang mga putli ug kasing-kasing kay makakita sila sa Dios, no? Apan ang mga dautan dili gayud sila makakita sa Dios, no? Mao kana ang katinuuran mga higala nga mga kamot kinahanglan nga gamiton sa dungganon nga buhat, no? Ephesians chapter 4 verse 28, no? Matod pa din hi nga ang kawatan ayaw na pakawata kundili hinunua magsingkamot siya nga magabuhat uban ang iyahang mga kamot sa butang nga maayo aron may ikahatag siya ni adtong may nanginahanglan. Busa mga igsuon, higala, kung kini nga buhat, no? Ato kini nga ginabuhat, kinahanglan nga ato kini nga undangon, no? Tungod kay adunay panultihon usab sa laing term diha sa Biblia nga kung unsa ang imong gipugas, mausab ang imuhang pag-aanihon. Kung magbuhat ka og dautan, siyempre mag-ani usab ikaw og dautan, no? Lisod pod nga magtanom ta og saging unya mamunga og mansanas, no? Muna mga higala igsuon, no? Ang pinakanindot sa kinabuhi sa tao na magbuhat ta og maayo, matarong sa kanunay sa tanang panahon, no? O ang Diyos o ikaw o kita mao inasayod ni anak, kay wala kita'y matago dinha sa mata sa Diyos bisan ang atong huna-huna o kasing-kasing nabasa niya. Mao kana ang matuod higala, dugang ang mga pangutana. Giyon sa pagsulti sa Diyos na kinahanglan maoy atong buhaton sa ato ang pagpanginabuhi.
matod pa sa Exodus 20 verse 9, nga sa unong kaadlaw, magbuhat ka, o buhaton mo ang tanan, nga imuhang mga buluhaton. No? Gitudlo sa Dios, mga igsoon ni Gala, nga adunay unong kaadlaw, no? Dili kinahanglan nga ato aning ipaagi pa sa pagkalibog, no, sa tong unahuna. Tungod kay aduna day unom kaadlaw nga gigahin sa Ginoo alang sa pagbuhat sa tanan nga mga buluhaton, no? Og dili nga ato ang buhaton o ato ang lapason ang itudlo sa Dios, no? Nga sa unom kaadlaw magahimo kita sa tanang buluhaton. Nahanglan nga makumpleto ang atong paghimo sa mga buluhaton ni anang unom kaadlaw mga higala igsoon. Unsa pa ang gihatag dinhi nga mga pahayag mahitungod ni ini? Matod pa sa Proverbs 9 chapter chapter 19 verse 15 nagaingon usab mga igsoon, higala. Diri di ay sa 1 Corinthians chapter 4 verse 12 nga nagaingon tinhi nga og na naghago kami uban sa mga kaugalingon o mga kamot sa ginasampalahan kami og na nagpanalangin o na nagpang langin kami sa ginalutos kami nagapailog muni mga higala igsuon, no? Nga unsa di ay magabuhat uban sa ato ang mga kamot o busa, dili kita mag tapol, no? Dili kita mahadlok, dili kita mag hunahuna o lain nga mga hunahuna nga dili sa tuong kaugalingon, dili kita makahimo sa mga buluhaton alang sa panginabuhi o buluhaton usab sa Dios, no? Kay nagaingon usab ang Ezekiel chapter 16 verse 49 ngadto sa 50 nagaingon mga higala igsuon nga ani akaron mao kini ang kasalanan sa imuhang igsuon nga babay nga ang suduma o pagpagarbo o kabusog sa tinapay o magmausmagon kasayon diha kaniya o sa iyahang mga anak nga babay ni magpalig-on siya sa kamot sa kabus sa hangul o sila nga mga mapahitas-on og na nagbuhat mga dulumtanan sa akong atubangan. Busa, gipapahawa ko sila sa nakita ko ang kana nga maoy maayo. Mao kini mga higala igsuon, no? Nga ang katasbukan mao ang sala nga nahitabo dinha sa suduma. No? Kining katasbukan o pagkatapulan, no? Nga binuhatan sa tao nga dili kini maayo, no? Kinahanglan nga maningkamot kita dinha sa to ang kaugalingon nga kamot sa to ang kaugalingon nga lawas alang sa panginabuhi o sa mga panginahanglanon sa matag adlaw, no? Kay matod pa usab sa Proverbs 19 verse 15 ang kalag nga taspukan pagagutumon. So kadto di ay mga talawan, no, sa may term nga taspukan, sa may lain term niini, no, kining pagkatalawan o pagkatapulan makadangat o mahitabo di as kaugalingon ang pagkagutom
mao kini mga higala igsuon, no? Kung naa ka nato ang pagkataspukan, no? Hindi kita mubuhat tungod kay nahadlok ta o unsa man na dinha, no? O gilainan tas tong kaugalingon nga maghimo tas mga buluhaton. So matio na to ang kagutom o kalisod, no? Apan kung maghimo kita sa tuang buluhaton uban ang pagpangayo sa tabang sa Ginoo, mahimo nga magmalinawon ug muuswag ang ato ang panginabuhi. Unsa pa nga mga pangutana ang mahitungod niini mga higala igsuon nga nahilambigit sa mga pagsugal o mga bisyo? Unsang magmamando ngadto sa pagkataspukan o pagkatapulan? Matod pa dinhi sa Proverbs 21 chapter 21 verse 25-26, nagaingon mga higala nga ang tingunga sa tapulan nagapatay kaniya, kay ang iyahang mga kamot nagadumili sa pagbuhat adunay maibog sa pagkahakog gayod sa tibuok adlaw. Apan ang matarong nagahatag o wala maga tagana o wala maga tuginga. Mao kini mga higala igsuon, no? Nga kining pagkatapulan, no? Mao kini ang magapatay dinha kanato sa atong kaugalingon. Ngano man sama sa gi himo nga panultihon, no? Ni sa istorya ni Juan Tamad mga higala, no? Nga ang bayabas, no? Iyahang gipaabot nga mahulog dinha sa iyahang atubangan, no? Wala siya makahimo sa pagkuha niadto. Kung ingana mga higala igsuon ang ato ang pagpanginabuhi o sa ato ang pagkatao, no, dili kita muhimo sa mga buluhaton nga alang sa kauswagan sa atong kinabuhi o sa mga pagpanginahanglan, ingon man sa atong pagkaon sa adlaw-adlaw, kita ra gihapon ang mag-antos, no, mga higala igsuon. No, nakita nato atong mga kaigsuonan nga mga kugihan nga miabot sa nagkalain-lain mga dapit alang lang sa pagpaningkamot, padayon nga pagpanginabuhi aron mahimo nga muuswag, no, ang pamuyo. Makita nato nga grabe gyud ang pagsakripisyo. Apan aduna usab kita yung mga kaigsuonan nga magpaabot lang, no, nga maabtan, no, o maambunan sa mga panginahanglan, no? Mao ka na ang makasusubo usab sa ato ang kaugalingon, no? Kanang mulihok lang kung wala na, no? Kanang ingunana nga batasan ba nga mubuhat lang kung wala na'y kaunon, wala na'y kwarta, dili ka na maayo mga higala igsuon. So matod pa sa Mikias chapter 2 verse 2, nagaingon din eh, o gikaibgan nila ang mga kaumahan, o ginaagaw sila o ang mga balay, o ginasakmit sila, o ginalupigan nila ang tao o ang giilugan sa iyahang balay, bisan pa ang tao nga tikasan sa iyahang panulundon. So mao kini mga igsuon higala, no? Batasan sa usa ka tawo nga dili maayo, no? Nga naa ang pagkasinahon, no? Naa ang pagkamapahitason, no? Kanang batasan nga sigurista, no? Nga dili maayo nga ato ang manggaron nga mga batasan mga higala igsuon. Kanang mudawat lang og limpyo, no? Dili magpaagas sa ilahang singot,
No? Gusto lang na masayon kanunay diha sa ilahang mga kamot o sa ilahang kaugalingon. So kana siya sangputanan, matod pa sangputanan sa kaibog o pagdaog-daog sa uban. Kanang bisan daghan na kayo ang imuhang bandi, no? Sobra-sobra na ang imuhang property. Aduna ka pa'y dungog, gamhanan ka pa. Tapos imo pag yung gitamakan o gidaog-daog ang mga kabus, no? Labi na gyud ang mga kabus, mga higala. Muka na ang dili maayo nga mga taras, no? Tungod sa pagka maibugon ang tao madala sa pagsugal aron sa pagkuha og salapi sa iyahang silingan, kun mga butanga ang Diyos nagtudlo kanato sa pagkabot sa toang panginabuhi tungod sa maayong buhat, dili sa pagsugal kun paglimbong. Mao kini mga igsuon higala. Nasayod ko nga ang gihisgutan ng pagsugal higala, daghan kini nga mga pamaagi, no? Labi na karon nga mga panahon, no? Daghan na kayo nana sa ato ang diha sa ato ang social media, no? Kanang gitawag scatter, no? Kanang nga mga butang, mga higala, kana pagsugal kana, no? Mga pagsabong, no? Mga pagbraha, dili lang kana, no? Daghan ang mga sugal nga namugna nini nga kapanahunan, mga higala, no? Kay kini usa ka butang nga diha sa imuhang isig katawo, imong gikawatan ang imuhang isig katawo. Kay ngano? Kung ikaw makadaog sa maong sugal, ang imuhang isig katawo mapildi, siya nag-uul, apan ikaw nalipay. No? Apan ang iyang kwarta, anaanak ka nimo, nagmasulubon ang imuhang igsuon. Sama ra nga imuhang gi, kawatan usab, higala. So unsay buhaton sa taong mitalikod sa sala? No? Unsa may buhaton diha sa taong mitalikod sa sala? 1 Peter chapter 4 verse 1 ngadto sa 4. Ingon nga si Kristo nag-antos sa unod, tungod kanato magasangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa maong paghunahuna. Kay siya nga nag-antos diha sa unod, mihunong sa pagpasaka o pagpasako. Aron dili na kamo magapuyo sa panahon nga nahabilin diha sa unod, alang sa mga kailibgon sa mga tao, kundili alang sa kabubuton sa Dios. Kay igo na ang miaging panahon nga gituman alang sa kabubuton sa mga hintil o gikinabuhi alang sa mga kalawayan, sa mga kailibgon ng mga pag-inom sa bino, sa mga hudyaka sa kumbira o sa mga paghubog-hubog o sa mga mahugaw ng mga pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Nga niya gihuna-huna nga kahibulungan nga kamu wala mudalagan uban kanila ngadto sa ilabihan nga pagkangilad nga nagasulti ug dautan mahitungod kaninyo. Mao kini mga higala igsuon. Daghan karon nga mga tao, no, nga muingon parihas raman ang pagpangalagad nato sa Ginoo, no? Ako naga kasubo ni ini mga higala, no? Tungod kay sa pagpanulti nga nangalagad kita sa Ginoo, apan ang ato ang kinabuhi na puno sa paghigugma ni ini nga kalibutan, no? Bisyo, paghubog-hubog, no? Unsa man dinha nga mga kalingawan, no? Lisod nga ato ang isultis tong kaugalingon apan wala kita makaundang niya ng mga buluhaton, no? Usa ka insulto di sa tubangan sa Dios bisan sa ato ang pagkatao, no? Nga sama ra nga binuangan nato ang atong kaugalingon, magasulti kita nga ang ato ang kinabuhi
usa ka Kristohanon, no? Napoy ubang tao nga moingon nga ako makasasala. Natural makasasala tungod kay wa magakaundang sa imong bisyo. Sugal, sigarilyo, inom, no? Moangkon nga makasasala unya gusto nga magbag-o. Apan wala magundang sa mga bisyo. Mao kana mga higala isuon nga ato ang pamalandungan, no? Samtang aduna pay mga panahon dinhi sa ato ang kinabuhi nga na nahibili nini nga kalibutan. So unsa pa ang mga dugang nga mga pangutana? Katapusan nga mga pangutana, makaalagad ba kita sa duha ka Dios? Matod pa dinhi. Matod pa sa Matthew chapter 6 verse 24, dili kita makaalagad og duha ka Dios, no? Nga mualagad ka bahandi og Dios, no? Tungod kay ang mahitabo mga igsoon higala ang usa imong higugmaon og ang isa imong panghimarauton, no? O imong dauton, no? Ang pag-alagad sa duha ka agalon mahimo nga walay kalinaw, no? Matod pa sa Husway chapter 24 verse 15, o pagpili karong adlawa kung kinsay imong alagaron. Musa samtang aduna pay panahon mga higala, alagaron nato ang Dios, no? Dili ang bahandi o dili ang kalibutanon ng mga butang. Tungod kay kining mga butang, nining ang kalibutan, nakita na nato, wala kita'y mabit-bit nini, bisan usa. No? Manginaot ko nga ang Diyos, mag-auban, mag-apanalangin, kanatong tanan, aduna kita'y napupo nining ang pagtuon, maayong gabi ang inyohang ubos nga lagad, Brother Charlito, manamilit kaninyo.

gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahay Confession. Tawga lang ko sa ngalang Lydia. Maulo ko, Cinderella, pero na ako'y gibuhat nga medyo katawanan sa kong part. Pero at the same time, naulaw ko. Birthday manggod sa pag-umangkon sa ko ang uyab. O ako ang supplier sa ilahang souvenir. Naay mga mugs ang akong gihatag para sa mga bisita nga mga idaran na. O naapoy mga para sa mga kabataan. Pero Cinderella na usab ang atmosphere sa pag-abri sa kong uyab sa usa ka mug nga akong gihatag sa iya. Cinderella, dili ko sanay sa confrontation. Introvert ko nga tao. Ug kung naa ko'y bugat kayo nga gusto nga iingon, usahay mag-una ang ako ang kulba. Munang di juko kasugod-sugod. Ug usahay di na gid nako maingon-ingon. Pila ka adlaw na akong gikumkum, Cinderella. Gitaguan sa kong kasing-kasing ang kahiubos. Tungod sa usa ka butanga nakita nako sa tablet sa ko ang uyab. Halos kada adlaw, Cinderella, magsige kong hilab. Sakit kayo para sa ako. Gusto ko mangutana sa iya, ha? Pero ambot, dili na ako kaya nga mangutana sa iya, ha, diretso. Ano na ko yung negosyo, Cinderella? O sa ka-printing souvenir business? Muna nakahuna-huna ko o usa ka way nga ma-expose na ko ang yung gibuhat sa kuha. Ang ate sa ko ang uyab, nagpahimo sa ko og mga mugs para sa birthday sa iyang pag-umangkon. Ni-promise ko sa iyang maghatag kong mga extra. O ang mga extra, Cinderella, para sa iyang ginikanan, para sa kong uyab nga laki, syempre. O para sa usa ka babae nga office mate niya. Nanay nakaingon sa kuha, Cinderella, nga aduna daw nahitabo sa ilaha sa una. Og duha sa iyang mga close friends, gitagaan sab nako sa mga mugs nga akong gihimo isip extra sa birthday sa iyang pag-umangkon. Kana nga picture nga akong gibutang, Cinderella, sa mga different mugs or mga extra mugs. Ang picture nga nakita nako sa tablet sa akong uyab. Siya o ang iyang office mate. Nawala sila sa ninang duha. Ang Cinderella kong imuhang tanawon, murag ayha pa sa nahinahuman sa ilahang mga ganap. Pag-abri nila sa mug, Cinderella, nakurat sila sa ilang nakita. Sabay-sabay silang nitanaw sa office mate sa kuwang uyab. Giingon dahil niya sa akong family, sa iyang family brother, o sa iyang mga friends, na dili daw tinuod ang mga nakita karon sa ako ang gihatag ng mga extra mugs. Niingon ko, Cinderella, na kung gusto ba niya og pruweba nga dili edited ang tanan, gikuha na ako ang iyang tablet o gipakita na ako maskin ulaw man nga nag-create na kong skandalo sa birthday sa iyang pag-umangkon. Cinderella, aminado ko na dili to ang tama nga way nga dapat ayuso na mo mong problema. Birthday sa iyang pag-umangkon. Kauban ng iyong pamilya, Cinderella. And na-feel na ako. Nagsamok-samok ko sa special nga adlaw sa iyong pag-umangkon. Pero sa tinuod lang, Cinderella, wala ko kabalo kung unsaon na ako siya pag-atubang. Bugat kay para sa kuha. Ug sakit kay para sa kuha nga ako siyang i-confront sa akong nakita sa iyang tablet. Kay
Cinderella imbis nga mag-istorya. Nihimo ko og paraan para masugdan nako ang akong gustong ipagawas sa iyaha. Hangtod karon Cinderella, kami gihapon. Pero wala ko kabalo kung hangtod ganusa. Usahay Cinderella, kahuna-hunaan na ako. Tama ba nga nag-istorya pa ming duha? Tama bang akong gihimo nga eksena? Kay feeling na ako, Cinderella, mas ginakampihan gid siya sa iyahang pamilya. Kay wala po na ako gibuhat, Cinderella, I'm sure magsige siya deny. And pretty sure, ampingan gid niya ang feeling sa iyahang office mate. Cinderella, nasubraan ba sa pagpanimalos ang akong gibuhat? Masabtan ka ako sa ubang tao nga naghimo ko ani. Isip ako ang way nga masabtan nilang tanan ang kasakit sa kuang dughan. Ang tao nga imong gimahal, Cinderella, na mabalaan na lang nimo, makita na lang nimo sa camera, sa cellphone, sa screenshot, sa mga pictures nga nakasave, na aduna siya'y laing katapad sa panahon na ikaw nanginahanglat kaniya. Para sa Butahe Confession, Lydia.

0: Exciting!
1: Kini nga programa, atun kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
3: Oras ka tropa, alas 7:02 sa